بے علی بھائی پیاری پیاری فرمائشیں پیارے پیارے نغموں سے آپ اس پروگرام کو خوبصورت بنا رہے ہیں. فیس بک فرمائش کے ذریعے راجو مہتے جی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے بس کچھ نہیں لکھا ہے, کیول ایک سندیش لکھ دیا ہے, ہم دو ہمارے دو. اچھا سندیش ہے بھائی. آج ہمارا دیش بھارت دنیا کی سب سے بڑی آبادی بن گیا ہے, ایسے میں جن سنکھیا کا نینترن کرنا, ہم دو ہمارے دو یا ہم دو ہمارے ایک کا جو منتر ہے اسے سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہو گیا ہے, ورنہ سنسادھن تو ہمارے اتنے ہی سیمت ہیں. جن سنکھیا زیادہ ہوگی تو تھوڑا ہمیں سنسادھنوں کے ساتھ تال میل بنانے میں دقت آئے گی. محمد انتظار جی کا سندیش ہم شامل کر رہے ہیں اس پروگرام میں, اور آپ بھوجپور تگا سہارنپور سے شامل ہو رہے ہیں. جیون وشکرما جی کا سندیش ہم تک پہنچا ہے, گاڑی کھانا چائی باسا جھارکھنڈ سے. اشوک ببر جی کو ہم شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, شری گنگا نگر راجستھان سے. سورنا گل جی کا یہ سندیش, سورنا سنگھ گل جی شامل ہو رہے ہیں ہمارے پروگرام میں.